wada homa ene weda no sɛde aye ese from pa kakra online no obese ye ensuo ntoye kra ye from pa dada na ensuo ato na waba bemma bia wo oba ewo life mu so ye wo yire so ye mpna wada homa ene be flat gate no why nemum adwuma no ne ye din